0: صباحك خير يا غالي.
1: يسعد صباحك يا ليلى.
0: بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا؟
1: ايوه.
0: سامع؟
1: غريبة. اشمعنى هدى بتسمعيها كويس؟
0: اصل هدى يا ابني بتفكرني باحلام.
1: الورد ده عشان يالا؟
0: لا، علشان هدى.
1: لا ولا حاجة.

0: صباح النور.
1: صباح الخير.
2: غالب بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا.
1: ايوه.
2: سامعين؟
0: الربيع دخل بيتنا. ايه ده اللي بتشتغليه يا عنايه؟
2: ده هديه الهدى.
1: كل حاجه الهدى؟ مفيش حد في البيت ده غير هدى؟

0: معاك.
1: حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزة ايه؟
0: عايزة اب، عايزة فن، عايزة ابوتك، مش عارفة ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.